0: fest i Østia der, vi.
1: Dra til fisken der du kommer fra og ned på bunnen og kom aldri igjen.
0: Ah, stranking, ja. English.
1: Oh nei, det slær meg.
0: English.
1: Og ikke slå så hardt.
0: Hungari, Hungari. Hungari.
1: Jeg må bare fiske en liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
0: Ah, tak ho mladá, veď maďarica.
1: Nej, gå din vej, det jeg skal fiske her, det mine fisker.
0: Ja, znam, ja bil se o Budimpeštu prošle
1: godine. Rik mi min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha meg bort du din fiskejævel i helvete med deg.
0: Ha, bože mål, svi smo mi mali.